0: Ta tenta disha e zvide di lumi. Janga kreni mi zin kre so kumi. Biveka kunyo ze so kumi. Nga repe so davel, le gumi. Ta kaga na pusi skere nya manu flampa mori ki gosi skruje na lumi. Su le bobo vira na ponta kano bobo kata kurde si bu ki ze durmi.
1: A sona ta sobo e lumi. Bongo vem